0: te ono pe mi hon fu mataha ko te mari ko ni te tau close ai ki he kata ko ia I can for you o ke fo ki a mafike o mai e tau tokoni ki he polo kalama pe mi he kata ha ki he pompongini ma loi tau mai pompongini I mafi
1: ma loi tau lava
0: ko e fenga mari ko ni tu katia pe ma au ki ke o mai ai ai tokoni ki he tau kai nga na mea mai ki he ngai merere ko ia tuku mai he ka for you ki he pompongini
1: Ulang ke mau ya mau tol. For Ranger, seorang Hilux. Fanya UTT te lama ke mau di sini kafu you. Kek ingat tak ke mau ben? A caravan, saya home full, pe saya tahu. Tapi lama pergi fanya hobi ni. Oh ya, kek ingat tahu mau tol itu out there. Fanya fitu pe I at atiran. Te mau lama tol ni mau tol. Kek ingat tak ke TV atau phone phone beri yo api. Ko yai te lava ke ke au ma ma tol I mo Facebook page I he ka for you ma tonga New Zealand de te fitu ta ki me ke mau te si ka telefoni ta se mo hea to valu ngiau ua ua fitu fa hiwa no valu de te eke ki a lea o ho maki ko yai maro pito
0: maro pito maki ki he o mai e ngongo kuia ma tau kai nga pe a fatau ngam peki de lava tuan ihi pagao ngai ngai merele ku ke tua ki mai he pongpongin pe ma ki nau tolu ka tala monu atu ke toenga o e ngai fatongia o e ahoni malo apito
1: malo apito
0: malo apito to mea mai a ki kata ko ia ka for you na mai fokia ngongolei ko ia ma tau kai ngai I he pongpongin